0: Ćao svima, ja sam Anoš Sajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: jutro svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio
1: M. Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Godine, ko pjesak kroz prste promiču, a u pozlatu

I kraljica popa Madonna na našoj playlisti 7 sati i 8 minuta. Osim što danas pričamo o onim najzanimljivijim trenucima sa Mundijala 2026, danas slušamo i dobru muziku. Dobro jutro vam želimo uz Madonu i pitamo vas šta se to danas vama sluša.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dan.

0: Okano, moj ne bi ba kofiće ima.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Šo me bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me majke.
1: Šo me bon, ne nazoviš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: Jelena.
1: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
2: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Elis Gutvampiri, a vi slušate Radio M.

0: Očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu zemlje od 31 do 37.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Duge su kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu putovati i preko Foče, Gatka i Trebinja ukoliko se putuje u regije Dubrovnika i Neuma.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Gospodin Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16:49, a pitala sam vas na našem Instagram storiju, na Instagram profilu Radija M, bez koje to društvene mreže ne biste mogli. Slušateljka Alina nam je rekla da ne bi mogla bez Instagrama, kao i slušateljka Selma. Slušatelj Adin kaže da ne bi mogao bez mobilnog bankarstva. Slušateljka Selma tvrdi da ipak za nju na prvom mjestu Snapchat, dok slušateljka Tanja kaže Insta mi je okej, a Facebook je isfuran.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: sati i 47 minuta, to bi bilo to za danas. Sutra se družite od 6.30 sa našom Ajnom u jutarnjem programu. A popodnevni program počinje od 14 sati. Ugodan ostatak dana i ćao!

0: stvari.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: do 37.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Duge su kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu putovati i preko Foče, Gatka i Trebinja ukoliko se putuje u regije Dubrovnika i Neuma.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sina, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Martina, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele, crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: svima žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.